muruk ngaji niku. Nggih ta? Tapi mboten kurangan uang sing pinter tapi gak gelem niru. Ayo nggih napa mboten? Nggih ta? Sahabat niku jenenge sahabat mergo piyambakipun kepanggih Kanjeng Nabi, meguru dateng Kanjeng Nabi. Tapi ini mboten pirsa Kanjeng Nabi, mboten semerap Kanjeng Nabi, tapi dijamin kali Kanjeng Nabi iku termasuk abad-abad korun-korun sing api. Mergo napa? Mergo gelem melok sahabatku. Makane dijenengi tabi. Ayo nderek. Ben nggih ta, mboten wani reya nak. Nggih ta, ayo melok zikir, ayo melok ngaji, ayo melok maca selawat, maca maulid, ayo melok ngene. Mboten wani sakniki niku. Nggih napa mboten? Pondok mawon enten sing mboten melibatkan. Napa mboten sae ayo kula mboten omongan sae, mboten sae. Cuma kira-kira sing dadekno luwih genahe. Ben, monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun, lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين كرة أعين كرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

0: kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه